Det var de avstall av dem Sillertal. Vi holder oss I Sillertal, og skal høre på en trio som heter De Fetsigen Sillertaler. Låta heter Nix Amore.